اور تمغہ حاصل کرنے والے کھلاڑیوں سے بات چیت کریں گے۔ اس پروگرام کی ایک مرکزی خصوصیت یووا سنواد ہوگا، جس میں نوجوان شرکا کو ان کے خیالات، نقطۂ نظر اور امنگوں پر بات کرنے کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ یہ بات چیت 5 موضوعات پر ہوگی، جن میں کھیل، اولمپک سے متعلق امنگیں، نوجوان قیادت، وکست بھارت اور نشہ مکت یووا شامل ہیں۔ کھیلو انڈیا ڈائیلاگ کا مقصد نوجوانوں کی قیادت میں ایک مضبوط وکست بھارت کی خاطر اپنی امنگیں اور نظریات کا اشتراک کرتے ہوئے ملک کے کھیلوں کے سفر میں نوجوانوں کو شامل کرنا ہے۔ اس کا انعقاد وزیراعظم نریندر مودی کے ایک فٹ، منظم اور ضبط پر مبنی اور کھیلوں کو فروغ دینے والے ملک کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے، جس سے نوجوانوں کی امنگوں کو قومی ترقی کے ایجنڈا میں مرکزی حیثیت حاصل ہو سکے۔ بھارت نے پرزور الفاظ میں کہا ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی فوری ترجیح انسانیت کو درپیش مسائل کو دور کرنے کے اقدامات ہونے چاہیے، جس کا انہیں لڑائی کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے پی ہریش نے سلامتی کونسل میں اس سلسلے میں ایک کھلی بحث میں اظہار خیال کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے بلا رکاوٹ انسانی رسائی، محفوظ اور لڑائی جھگڑوں سے پاک مؤثر انتظامات کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس کے اقدامات میں ایسی پابندیاں شامل ہونی چاہیے جن سے انسانی بنیاد پر دی جانے والی امداد میں دانستہ طور پر رکاوٹ نہ پڑے اور جائز زرعی، تجارت اور خوراک کی فراہمی جاری رہنی چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کی میڈیکل ایسوسی ایشن نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ H1N1 انفلوئنزا کے پھیلنے کے بارے میں ہوشیار اور چوکس رہیں۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ موسم کی وجہ سے یہ بیماری بڑھ رہی ہے اور اس سے متاثرہ زیادہ تر لوگوں میں یہ ایک حد تک رہتا ہے اور یہ معمولی قسم کا ہوتا ہے۔ اس نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیکل ایسوسی ایشن نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ H1N1 ایک وائرل انفیکشن ہے اور اینٹی بایوٹک سے اس کے جراثیم ختم نہیں ہوتے۔ میڈیکل ایسوسی ایشن نے یہ بھی کہا ہے کہ جب کوئی اہل میڈیکل پیشیور شخص تجویز کرے تبھی اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرنا چاہیے۔ دنیا بھر میں کیرلم کے باشندے ترو اونم منا رہے ہیں، جو اونم کا سب سے پوتر دن ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ترو اونم تقریبات کا آغاز اونا پکلم سے ہوا، جو بادشاہ مہابلی کے خیر مقدم کے لیے پھولوں کا ایک روایتی قالین ہے۔ فصل کی کٹائی کا یہ تہوار کیرلم کے لوگ ذات و مذہب سے قطع نظر منا رہے ہیں۔ مندروں میں خصوصی پوجا کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جن میں سبری ملا، ارن ملا اور گرو ویور شامل ہیں۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش عید میلاد النبی بھی مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میلاد محفلوں اور سیرت نبوی کانفرنس کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں پیغمبر محمد کی حیات طیبہ کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ عید میلاد النبی کے موقع پر جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اونم اور عید میلاد النبی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ IMD نے اگلے 2 روز کے دوران بہار، چھتیس گڑھ، مشرقی اتر پردیش، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، اوڈیشہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس دوران دلی کے حصوں میں عام طور پر بادل چھائے رہنے کے ساتھ ساتھ کل بہت ہلکی سے ہلکی بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اوڈیشہ میں مہاندی میں طغیانی آنے کے بعد سیلاب سے متعلق تشویش میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ بیترنی میں بھی پانی کی سطح بڑھ گئی ہے، جبکہ بھدرک ضلع میں چاند بالی میں بھی سیلاب کی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور مختلف گاؤں سیرے آب آ گئے ہیں۔ نسلی بھید بھاؤ کو ختم کرنے سے متعلق اقوام متحدہ کمیٹی کی رپورٹ میں دیے گئے حوالوں کو بھارت نے مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ انتہائی شرمگیز ہیں، نیز ان کے پیچھے سیاسی مقاصد کار فرما ہیں۔ نسلی تعصب کو ختم کرنے سے متعلق بین الاقوامی کنونشن کے 11th جائزے کی عالمی ادارے کی اس رپورٹ کے بارے میں میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھی جیسوال نے کہا کہ بھارت نے اس کمیٹی کی میٹنگ میں تعمیری جذبے سے شرکت کی تھی۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ سال 1960 میں اس کمیٹی کا مسودہ بنانے اور اس کی تیاری میں بھارت نے قائدانہ رول ادا کیا تھا اور بھارت نسلی بھید بھاؤ اور تعصب کے خلاف جدوجہد میں غیر متزلزل

0: یقین رکھتا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے یوکرین کے عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد دینے پر بھارت اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صدر مرمو نے کل یوکرین کے 35ویں یوم آزادی کے موقع پر وہاں کے عوام کو مبارکباد دی تھی۔ مردوں کے کرکٹ میں کولمبو ٹیسٹ میچ میں اب سے کچھ دیر پہلے سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 2 وکٹ پر 163 رن بنا لیے تھے۔ بھارت نے پہلے اننگز میں سری لنکا کو 290 رن پر آل آؤٹ کرنے کے بعد فالو آن کرایا تھا۔ آخری دن کے کھیل سے پہلے سری لنکا نے 8 وکٹ پر 265 رن سے آگے کھیلنا شروع کیا اور محض 25 رن سکور کیے۔ سری لنکا کے آل راؤنڈر سونل دنوشا نے لگاتار اپنی دوسری سینچری بناتے ہوئے 103 رن بنائے۔ اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کینیڈا کے ٹورنٹو میں بھارتی کاروباری برادری کے سرکردہ ارکان سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی اکثر تبدیلی ڈھانچہ جاتی، شہروں کے تیزی سے فروغ اور عالمی معیار کے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے پر مبنی ہے۔ بھارتی طبی ایسوسی ایشن نے ملک میں H1N1 انفلوئنزا کے پھیلنے کے سلسلے میں صحت عامہ سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف چوکنے رہیں۔ اونم کا تہوار روایتی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ حضرت محمد کا یوم پیدائش عید میلاد النبی مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آئندہ 2 روز کے دوران مشرقی اور شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش جاری رہنے کا امکان ہے۔ اور کرکٹ میں کولمبو ٹیسٹ میچ میں بھارت نے سری لنکا کو فالو آن کرایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Toronto, Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. Chief Minister Rekha Gupta launches Delhi Lakshmi Yojana, hands over approval letters to 2,500 beneficiaries. Indian Medical Association issues public health advisory on H1N1 influenza spread in country, says no cause for panic, just heightened vigilance required. Festival of Onam been celebrated with traditional fervor. Birthday of Prophet Hazrat Muhammad Eid Milad Unnabi been celebrated in various parts of the country. Heavy rainfall to prevail over eastern and northeastern states for the next 2 days. And in cricket, India asks host Sri Lanka to follow on in the Colombo Test match. Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India stands as the fastest growing major economy in the world and offers a unique combination of scale, sustained growth, a young population, expanding consumption and rapidly deepening capital markets. Addressing prominent members of the Indian business community in Toronto today, Sitharaman said India's transformation is structural, driven by rapid urbanization, a growing middle class and world-class digital infrastructure. She noted that these developments are creating new opportunities across virtually every sector of the economy.
2: India today stands as the fastest growing major economy in the world. India's transformation is structural, rapid urbanization, a growing middle class and world-class digital infrastructure are creating new opportunities across virtually every sector of the economy.
1: The finance minister also highlighted the role of India's digital ecosystem in transforming access to financial and commercial services. She underlined significant opportunities for collaboration with Canadian banks, fintech companies and regulators, not only in payments but also in shaping the next generation of digital financial infrastructure. Referring to the agreement reached between Prime Minister Narendra Modi and his Canadian counterpart Mark Carney on the sidelines of the G7 summit in June 2025 to reset bilateral ties, Sitharaman said the two countries have reaffirmed the commitment to building a future-focused strategic partnership.
2: India-Canada bilateral relations have seen a remarkable transformation in recent times, underpinned by our shared values of democracy and pluralism and expanding economic engagement and the strength of our people-to-people ties. It is